lọ́dọ̀ tí yín ká sì máa sọ wọlé kíkó déédé ojúṣe ẹnìkọ̀ọ̀kan wa ni láti jẹ́ kí ìpínlẹ̀ Èkó túbọ̀ máa wà ní mímọ́ tónítóní àpò ìkólèkódọ̀ ti lọ́mà ló nílò bèrè fún tiẹ̀ báyìí báyìí lórí ẹ̀rọ ayélujára www.lomasmartbeans.com ó máa lẹ́yìn tó o bá gbìyànjú dídalẹ̀ nù lọ́nà àgbófinmu ẹgbẹ̀rún lọ́nà ìgbà ó lé àádọ́ta náírà lówó ìtọrọ̀ pẹ̀lú ẹ̀wọ̀n oṣù mẹ́ta gbáko tó o bá ní ohunkóhun lòdì sí àwọn òṣìṣẹ́ PSP pé lọ́mà lọ́fẹ̀ẹ́ 0800 00 lọ́mà 0800 005 2962 tàbí 0708 060 1020 email info@loma.gov.ng ìkànnì àjọlò @loma_gov lọ́mà wọ́n mú ìpínlẹ̀ Èkó mọ́ tónítóní.

lápè láti wá bá wa yọ̀ lọ́jọ́ Sunday ọjọ́ kẹtàlélógún oṣù kẹjọ August 23, 2026 ní St Patrick's Car Park tó wà ní number 18 Adeniji Adelero Lagos Island bẹ̀rẹ̀ láago méjìlá ọ̀sán 12 noon. Aṣọ ọ̀pá mẹ́fà ₦6,000 la máa wọ̀ lọ́jọ́ náà. Ẹ máa pe Chief Michael Ekundayo oníjàlá òru sórí 08023205968 Chief Adeniji Oyeyiola ẹlẹ́rìí òru ní ìgbàdúgbọràn sórí 07034850941 Mrs. Ọmọlára Omi ìyá Jide ní Ebuteru sórí 08028294546 Mrs. Juliana Adewuyi ìyá Junior sórí 08033460161 Mr. Adeniyi Adeniran láti Adeniji Adele sórí 08034296985 àti Honorable Oriyomi Aro nílùú Oro sórí 07060925452 Àlejò pàtàkì lọ́jọ́ náà ni Olóyè Anthony Adeyinka Adeboye tí wọ́n jẹ́ olùbádámọ̀ràn pàtàkì fún ààrẹ lórí ọ̀rọ̀ eré ìdárayá. I Chief Raphael Sunday Ọlátẹ́jú Afọlábí ní Baálé ìlú Oro. Ọ̀jọ̀gbọ́n Babájídé Bojúwòye ní National President. Sir Thomas Babatunde Adeyemi ní Chairman Oro Community Lagos Zone. Gbogbo ọmọ bíbí ìlú Oro nílé lóko àti lẹ́yìn òdì. Ẹsẹ̀ ríwálé kájọ yájọ àjọ̀dún ìkórè tọdún yìí. Amálé Oro á gbé wá o. Olùkéde ni Olóyè Matthew Adeyinka Oyeyiola ẹlẹ́rìí ti ìlú Oro.

Tamatase 2026 ìsọjí àdúrà Tuesday méje kò ní fi ṣe ìjọ tàbí ẹ̀sìn o. Àkórí Ọlọ́run gbogbo ẹ rárá. God of all flesh, Joel 2:28, Tuesday July 21st.

your decoration lónìí rọrùn. Báwo lẹ ṣe fẹ́ sí nínú ilé ní tàbí lọ́fíìsì? Executive chairs, royal and modern sofa lóríṣiríṣi. Dining set tó jiná. TV stand, TV console, center table, executive bed àti wardrobe lọ́lọ́kùn jọ̀kan. Office tables and chairs, kitchen cabinet tó fi mọ́ interior decoration lóríṣiríṣi. Tí mú kí lẹ́tà ọ́fíìsì ó rẹwà, kó dàbí àfin ọba. Gbogbo tó bá ní ṣe pẹ̀lú furniture works tàbí interior decoration pátápátá. GC Furniture Emporium ló lè ṣe é. Lówó tí ò ga ara rárá bó ti wù ọ́ mọ́. Mo sọ fún yín pé GC Furniture Emporium àwa náà ni God's Covenant Furnitures 30 mọ̀ bí ẹni mo wó. 32 Abeokuta Express Road Onílékere lẹ́gbẹ̀ẹ́ NNPC Filling Station Cement Lagos State Lawa. A tún wà ní nọmba 30 Lagos Abeokuta Express Road Cement Bus Stop. Ẹ máa pè sórí 090-3743-7308 090-3743-7308 WhatsApp number ni 090-3756-4735 090-3756-4735

0: for Payajo.
1: I don't know. I don't look at the end again. I don't go on the other one. Oh, yeah, I don't know.
2: Ẹnìkan ò ṣe yín àárẹ̀ ara ló ń bá yín jà ẹ sọ bó ṣe ń ṣe yín ká gbọ́.
1: Ìgbọ̀nrán mọ sọ mi, ìṣọ́ra ń fà mí sọ, oríkèéríkèé ara ń dùn mí, ìbàdí tòun ìtarùkọ jẹ́ tèmi, ìlérí ògbó náà ṣe kejì
2: máa. Àárẹ̀ ara ni oògùn téèyàn lè lò kó ròyìn ẹ̀pẹ́ lòmíì bó ṣe dára tó ni Murphy capsule. Egbòdì tó kápá gbogbo àmì àti àpẹẹrẹ tẹ́ ẹ sọ nìyẹn o. Ẹ lọ ra Murphy capsule kẹ́ ẹ máa ta kébékébé padà. Murphy capsule wà ní Chris and Chris pharmacy Ìdúmọ̀tà. Gbogbo pharmacy Bolúkẹ́, Microsoft pharmacy Sango, Fremont pharmacy Àtàn, Chidex Ìdúmọ̀tà, Roma pharmacy Ìkòròdú, gbogbo pharmacy Ramsgate àti Juta pharmacy Ìṣẹ̀rí roundabout. Iléeṣẹ́ tìmí Tayo Tado Medical Nigeria Limited ló ń ṣe Murphy capsule jáde láti inú pharmacy tó súnmọ́ yín. Ẹ pé 08103369434. Bí àyípadà kò bá sí lẹ́yìn ọjọ́ méjì, kàn sí dókítà rẹ o.

0: just what you need. I'll give you really pecs if you play your chest fast. Fast, fast, fast. Play your chest fast. Uniplex cough syrup gets you relief from sore throats, cold and chesty coughs. Manufactured by Golden Meat Industries Limited. Uniplex cough syrup is for children and adults.
1: You need Uniplex.
0: If symptoms persist after 2 days, consult.
2: Nàìjíríà ti darapọ̀ mọ́ ayé díjítà. Ìwọ náà máa gbẹ̀yìn láti darapọ̀ mọ́ àwọn tó ń jẹ ìgbádùn ayé díjítà pẹ̀lú Free TV tó fún ẹ láǹfààní. Àǹfààní láti máa wo àwọn ìkànnì móhùnmáwòrán tó tó ọgọ́rùn-ún níye tó kún fún eré ìdárayá, eré ìtàgé àti ìròyìn láìsanwó kankan. O lè lo èyíkéyìí ìdókòdá rẹ kí o sì gbé sí ìkànnì Night Concert tàbí kí o wò lórí ìkànnì App Free TV tí o lè fi sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ rẹ. Ìkéde yìí wá láti ilé-iṣẹ́ National Broadcasting Commission NBC. Má dúró kí ìdúró wà fún ìwòran rẹ̀. Jẹ̀gbádùn ayé díjítà ọ̀fẹ́ lónìí.
3: Dúró náà kó tó ra mọ̀tí pítárì yẹn. Béèrè lọ́wọ́ ara rẹ̀. Ǹjẹ́ ó fún àwọn ọmọ rẹ̀ ní aṣara lóore tó pé pérépéré.

iṣẹ́ ọjọ́ ṣe ń tẹ̀síwájú. Ohun mímu tí sagbara dọ̀tun tó gbàgbọ́ kan. Predator Energy. Ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ta náírà pẹ̀rẹ̀ ni láti ẹ lónìí. Predator Energy. Darí ìṣàkóso rẹ̀.

Soya, egbose wo.
báwo ni prime vegetable soybean oil ọ̀rọ̀ tí kìí di bí òrí lójò tàbí lẹ́rùn sẹ́yìn kìí ṣẹgbẹ́ tẹ́rù òhòrò báwo kó mójú wẹ̀lẹ̀ kedere wákàá ò ṣe nọ́mà kí gbogbo ẹ̀yà ọ̀rọ̀ ní títàbí bíi márùn-ún pẹ̀lú èròjà omega mẹ́ta sí mẹ́fà ẹ fi ṣẹbẹ̀ dídòdò dínran dínjà dín chíkì dín dùndú chinchin àti gbogbo tó bá gba dídí àjẹpanu láni gbogbo oúnjẹ tá a bá kò rọrọ báwo se òhòrò báwo kò ní cholesterol nínú rárá ẹ̀yìn alágbàtà ẹ máa pè wá sórí ẹ̀rọ 0704000749 ẹ sì lè tún pé 08023067149 ó wà ní gbogbo ọjà àti ilé ìtajà ojúlówó káàkiri orílẹ̀-èdè wa

nínú ó wà ní hóró aládùn èso jẹrìí tó ṣiṣẹ ní kíá pẹlú ìlànà tó rọrùn fọmọdé charlatan sì tún wà ní hóró fàbàlàgbà gba ìbájáde láàrin ọjọ mẹta pẹlú charlatan látọwọ ṣàlínà healthcare tí kò bá sí àyípadà lẹyìn ọjọ mẹta lórí dókítà rẹ àjọ àwọn dókítà ní nàìjíríà fún tẹlú charlatan.